0: Lili fu he tau manga whaoa, whakahele hele. Ko whanongonongo mai ke he leo taongo he afiafi. Ka loa whalahi atu ke am tolu oti ke he ngoa. He matua mai tā mama, tanganga tāpu. Amene. Tō haia i e tau kupu mai lot he tohia i Osua. E ke ia mo whaveanga ke hatau tō tau manatu mai afiafi. I Osua wewehanga ua furu matoru mai kupu walu. He mai, ka kia pipiki atu am tōru ke i hawa ham tōru atua. Tungane e ke am tōru kwa hoko mai ke he ahonai. He mai kwa wangahau atu. Aia, ko Yosua ke hana tau tangata he motu ko Israela. Hana tau manatu ke aua ne ke hiki whano halau tōru tau manatu. Si hana i tau kupu tamatoma hayo ke he whanau Israela. Kua whakamanatu ke ala tōru ke atalia mai whakamori e whakaalofa noa he atua. Mai he kamataanga, he whenonga, mai e kupito, a toho hoko ke he motu ko kanana, hani lewe ki mau he atua a lau tōru. Kua hoko fōki ke he mangaho ke he tufatufa e kautū, ke he tau mga whaone toko hong fu maua, kua mai longa tuai, hane ngalo i alau tōru e atua mori he alau tōru tau tūpuna. Kua toko longa hane, hane whakawhiwhitaki ke he anga motu he tau tangata he kautū kanana. Koe manatu ha Yosua, kai ke ke nā kai whakawe mau e whanau Israela mai halau tōru atua to, rino tō nā kai whai milino e motu. Koe mana ia, kua wangahau atua ia ki a ua ne ke hiki hiki whano halau tōru tau loto. Ka kia whakamalolo ke liongi mai tapuaki. Tumani e anga mai mahani halau tōru ki ai ki a oma oma ki he tau mena usi tunga kua tohia ki he tohi tohi he tau whakatu whono a mosi. Koe hata tōru a tau tupuna he motu, mai halau tōru a tau tamatama ki he tau atu hau kua whakaako mau ki he tau kupu mai loto he tuhi tapu. Ka koe mōi he tangata a mamanaki ke hoko mai ki he motu nai. Koe motu ne tawhia i e puke huhu moe meli, ha koe waha ia, ne whenonga mai e toko longa ke he motu nai. Ha tau tūra tau tūpuna ia. Koe whakamawe moe tau mga whaoa, koe tunga ni moe whanau i salaela, ne whenonga atu ke he motu he maweheanga. Ka koe tau mga aho ka masa maskelea, koe liu manatu e tau mga whaoa, koe manatu fōke atua, ne wha liongi mau ki ai. Ke bahane no nofuanga ia ke motu ha te tōru kōni ue. Ko te kupua i o sua hanai, ne mga hau ke motu ko Israel, ke ke fōke te kupu nai mo, mo whakalangalanga ke ha te tōru tau mo maui ke he bahanai. Ke he tau mga aho ka hahaia e lole lole, ke a pipiki mau ke a Yehova, ha koe mena tau eke a he atua e tau mena mitake osi, mā tau tōru. Ki e whakatū mau, ke he tau liongi, ke he lata mo i tau mga aho ka lole lole moui. Ko i tau mga aho pēnai, ko whakamanatu mai e ka kāna he whaka alofa he atua, mai hātau tō ko tau mo moui, ko e mena ia. Ki e whakawe mau, ke e hawa tunga mai hātau tō ko tau tūpuna, ko a whakatata mau a lau tūru ke e hawa ke he tau pā liongi, ha koe atua ni. Tō nā kai ke he hana whaka alofa, mā tau tōru, mai kia tau tōru, e ne afi moe ahonai a to hoko atu ke tukulangi. Amene. Liongi a tau tōru. Koe tua mo ui tukulangi. Kua tapu ni hawa he ngoa. Whaka ue ha ko le ve ki e koe ha mautoro tau mo mo ui kua o whenonga i lalo nai. Ko mana tu fō ki e mautoro tau mo nui na longa. Kua whakafofoa ke e koe a mautoro o we tu lou. Fio ia, si li veki mai ha mautoura tau whakalihele he motu ko niwe, hawa tau whakawhikau, mai halautoura a li veki anga ki he hawa tau tangata, mua atu ki a whakamonuina ki he takitaki anga he whakatu whono ki he motu. Fio ia, si whakalofa mai, mai li veki mai fōki a mautoura ki he motu nai. Ki a lautoura koe tau mamatua whakawhikau, mai halautoura tau e kāle sia, ki a fōki mai whakatu whono. Lawe ake mai ha mautoro e tau mga whaoa koe atua. Lautoro wa nakai katoa toa e tau malo lō. Pihia mo e tau mga whaoa hane e whakatutuku. Ha koe tau whakahelehele kua toka e mōi nei. Kia hai a mautoro o si hau a takitakianga he mawhola koe atua. Whakaue ha ko taka noanga nei ko bebe se mautoro e afiafi ke he leongi paka munuina mai ko e atua e tau takitaki ngā hua he leo taongo he PMN whakalataha mo mautoro ne whanongonongo atu ke whakaoloanga he leo taongo mai pouri he pōnei ha ko koe ko e atua ko e ha mautoro iki a koe kua kamata a mautoro kua whakausi fōke a mautoro mo koe Ko riongi atu a mautoro ke ingoa e matua mai tama mai anganga tapu. Amen.
1: You're now listening to PMN UE.

Kalalonga ia mai e whata a Vaseli Youth Fuata Niue. Kai hanei te whakai loanga. Ke lata mō tau tūlu. Kua manaki ke whakamanatu e aho World Drowning Prevention Day he aho whaiumu ua frumarima i a iulei. Tui e tau se lanu moana hau, mai langmatai ke whakapuloa, e tau talahauanga ke tau puhala, muka moka ke leveki, moe pui pui e mui. I lona kai a koe, nga tokolonga tau tangatun de tomo, kai na kai palana ke o atu ke tahi poke vai. Whalu mga aho kua heke poke veri si ta fea, a si tupu e tau le kua. Kai ke ke tupu taha le kua pehe nei ki a koe, ua tupe tupe, koe mena ni mua ke lari ke hiri i longa he poke vai. Takoto mwe tuku hake hau a kumukumu, mwe lari ke mana manatu ke hau a fafangu. Lali ke fai puhala ke kumi lang matai, manatu. Lali ke hiri lunga he puketahi, whakatu mau ke fafangu. A alo e lima ke kumi lang matai, mai lali ke whakahau mai hau mui. Kai ke kukusea koe hai tangata ne kua le kua, manatu. A ua ne kwhinato koe ke lauia foki hau mui. Koe whalu mga aho, koe tō tangata ni o atu ke lari ke lang matai, whalu tangata ni o si tō moe foki. Ka eke ke kisia koe, taha tangata, koe whai le kua ke he puketahi, manatu whakamua ke kumi taha mena ne maeke ke hili. Maeke koe ke lang matai, ka na kai hopo ke loto he puke vai. Ka lari ke lisi atu taha mena tunga e lupo vai na kai whai, mena i loto, fua polo, chili bin, poke tau koloa ne ko maeke ke hiri. Koe puhala nei ke tuku tuku hifu e le kua, mai kumi mga aho foki ke ole lang matai ke he whalu tangata. Ka eke kumanatu e koe ke hopo ki loto he puketahi, uta taha koloa ne ko maeke ke hiri. Ua nimo e aho wuf, Io e aho whaiumu ua furumarima i a iulei, koe aho World Drowning Prevention Day. Kau whala taha, mai wharu foki he larolangi, tui e tau se lanu moana, mai tufa e tau mene i loa, koe wharu puhala mga moka ke whakahau mai e mui he tangata. Koe whakailoanga ia mai ke lata mo tau tūru, Ko tau tangata Niue, tau tangata Island, tau tangata Pasifika, ne wha makaka moi wha oatu tu mau ke tau ke tai, ke hi ika po ke koukou, he tau mata whanga. Ui, yawe. Nā keke he tau the tides in Niue, If it's very different to the tides here in Aotearoa. Hiya, lirea te tau manei ki, o te tau manei ki Hakupu. Whanau nō mai, kia tūlai o mai Hakupu Youth.